Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

0: tah nak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem ya. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangan

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane isok mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Elingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Sening sama sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saklajengipun monggo kita sareng-sareng ngrantos nggih. Wancinipun sesambetan kalian perempat RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Engkang mangke badhe sesambetan ugi kalian RRI Banjarmasin ngaten nggih cak ning. Topikipun laung simbol kehormatan identitas lan kebanggaan masyarakat Banjarmasin. Wonten presenteripun mangke wonten Cak Noel kalian Cak Awan ngaten nggih. Narasumberipun wonten Masdar. Nggih niku seniman budayawan lan owner rumah laung Banjarmasin. Saking studio kita ngaturaken

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning dados enten napa cara-cara kangge njogo mood lan njogo semangat pas awak dhewe makarya utamine tenggene jam-jam istirahat utawi jam-jam napa nggih, jam-jam kesel ngoten nggih Cak Ning. Niki menawi sak niki nitikipun menika jam 2:30 mangke sik sak jam 1:30 malih ngoten nggih Cak Ning. Nggih, intinipun sedaya ingkang nembe makarya monggo sami-sami semangat ngoten sedaya nggih. Nggih, niki wonten ingkang mlebet niki wonten Pak Lasmono nggih. Halo sugeng siang Pak Lasmono.
1: Sugeng siang sugeng Mbak Put Bandari.
0: Inggih, sugeng siang.
1: Budi Bapak njenengan.
0: Sae Pak Lasmono, semanten ugi kagem Pak Lasmono sae nggih.
1: Sae semangat Mbak Put.
0: Ya, tetap semangat nggih. Nggih, nembe ngayahi pakaryan napa nek siang-siang ngeten iki?
1: Niki kula ten Benowo wonten putune sepunah.
0: Oh, ngaten teng Benowo. Nggih, panas apa mboten? Pol.
1: Panas ya, Bu. Pol pun.
0: Inggih.
1: Niki panas.
0: Benowo kalo panas. Inggih, kalau wingi Jawa sekedap nggih. Nggih, mugi-mugi nggih, mugi-mugi tansah rayu wilujeng nggih. Pak Lasmono. Nggih, sami-sami matur nuwun iki. Nggih, matur nuwun sanget kagem Pak Lasmono ngaten nggih, sesarengan kalian keluarganipun ingkang cemondhok tenggene daerah Benowo nggih, pojok-pojok kilen Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Ngentikanipun cuacane teng sekitaran Benowo panas kentang-kentang ngoten Cak Ning nggih, sami nggih sedaya panas. Nek nang jaba apa meneh nang jero omah rasane sumuk pol. Nah, nek bengi waduh nyamuke kathah nggih. Usume usum nyamuk Cak Ning sakniki, marine usum udan saiki usum nyamuk ngoten nggih. Nggih, wonten ugi menawi kala wau nggih matur nuwun sanget kagem Pak Lasmono ngaten nggih. Wonten teknik pomodoro nggih, dados fokus bekerja selama 20 menit. Lalu terus diambil 5 menit kangge relaksasi. Wonten ugi keliling ruangan ngaten nggih, jalan-jalan singkat teng areal kantor ngaten nggih, kangge nglancaraken peredaran darah ugi nyegeraken moto bae petuk kanca-kancane ngaten nggih. Wonten iki ugi peregangan ringan ngaten nggih Cak Ning, dados nglakokaken stretching sederhana tengene meja kerja. Niki ugi saged ngilangaken kaku-kaku tengene daerah leher, bau, bangkean ngaten nggih Cak Ning. Wonten ugi niki sing terakhir nggih, niku mendengarkan musik. Nah, niki saged ugi menggunakan earphone utawi puter lagu-lagu favorit ingkang saged nginggahaken semangat utawi lagu-lagu instrumentalia ngoten nggih, menawi butuh konsentrasi ingkang penuh ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku Cak Ning, kita ngrantos wekdalipun mangke kumandang adzan asar ngoten nggih, cepak-cepak Cak Ning. Panjenengan ingkang sak menika nembe bubuk, nembe sare, mugi-mugi sampun wungu ngoten nggih, sampun nedengi mepet adzan asar menika nggih. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luweh milih basa Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: sopong mga tiko sa pariso. Kiti ninyo ito ang katalangan kiti.
1: Ning sinta ngumuni. Gusti Retno Manggali. Pawongane ayu. Tur ngalemi sing orang mati aku. Mongko aku kimu sak dermo kawulo. Iki ono sendang gini biasane wanci ini ki Gusti Retno Manggali ceciblonan utawa gegojekan ono kene karo si Mbok Mban. Kok dengaren lho. Iki tanduran padha pating slengkrah ki ono apa iki? Gusti? Mbok menawa coba, coba. Gusti, lho. Gusti Retno Manggali.
2: Pertama kali ojo mlayu.
3: Niatku api, niatku api.
4: Pawongan.
2: Loh, sapa iki?
4: Aku.
2: Sapa kowe?
4: Joko Tulus.
2: Aku Joko Suko.
4: Oh, padha jokone.
2: Niat aku nguber Retno Manggali.
4: Retno Manggali minangka tanggung jawabku, ana ing apa-apa nang kene sing tanggung jawab Joko Tulus.
2: Apamu Retno Manggali?
4: Aku minangka kawulane.
2: Wah. Aja melu, Men. Iki perkaraku karo Retno Manggali.
4: Ning, aku sing dadi tanggung jawab, eneng keamanane Gusti Retno Manggali tanggung jawabku, Joko.
2: Niatku ora ono. Tak kandhani, aku kepengin duwe bojo, Retno Manggali pilihanku tak boyong ing kademangan.
4: Iya.
3: Niat kok niat ora ono. Niku niate ono.
4: Nggih sabar Gusti Cobi kula.
2: Kok ono sing ndi ya?
3: Lah sampeyan nyekel tangan kula koyo ngoten diruket aku.
4: Sak durunge mbarek Gustiku.
2: Durung kenal.
4: Durung kenal.
2: Cek sepisanan iki aku.
4: Kepisan sepisan iki ketemu.
2: Aku ndek rasa tresno.
4: Lek Gustiku gelem, yen ora gelem
2: tak paksa.
4: Oh.
2: Tak paksa. Ya. Ojo dadek no pepalangku sumingkiro sing adoh. Ati bangane blai
4: papan panggonan. Ning minangka iki tanggung jawabku nek kena mundur. Ngaliyo. Ngaliyo teko kene.
2: Nantang deder perkara karo aku.
4: Ora ndek deder perkara ning iki minangka tanggung jawabku. Ayo yen kena tak elikne. Jaranmu ning kono. Mlayu.
2: Joko Tulus.
4: Iya.
2: Luwe becik awakmu sing sumingkir tinggal papan panggonan kene aku karo Retno Manggali.
4: Ora iso.
2: Ora iso. Nek ora iso yo iki.
3: Kakang, wis mlayu Kakang. Kakang Joko Tulus, tibake sampean ki yo suwekti to Kakang. Aduh aku terdekap Kakang. Ayo Kakang di sing loro kene Kakang tangane sing di loro Kakang.
4: Boten sampun cekap.
3: Gak loro. Lha iku mau, lho pipine biyong. Pipine Kakang Joko Tulus iki mau diantem karo iku mau.
5: Lho isin kula tak ngale mawon.
3: Lho lha kok isin to biyong? Iki lho biyong pipine. Pipine Kakang Joko Tulus iki abang lho biyong.
5: Usap,
3: tak usap ngene. Terus,
5: elus, pipine. Sampun saras.
4: Mbak aja ado ya.
3: Iki kok maras ya, Biyong?
5: Iya wes.
3: Tak elus terus ngene ta, Biyong?
5: Nggih, bali.
3: Iya wes.
5: Sampun
3: Kakang, wis ta Kakang lungguh kene jarine biyungku mau nek pipine sampean ku tak lus-lus ngene, jarine ku waras.
4: Sampun.
3: Yo wis gak popo lho Kakang, sampean wis nulungi aku. Matur nuwun yo Kakang yo.
4: Sampun dados kewajiban kula paring ketulung datang panjenengan menika
3: tani. Iya ning yo gak matur nuwun tok yo.
4: Sampun.
3: Lho kok malah nyeluk biyung
5: tutupi kok. Aduh, niki mripat kula sampun kula tutupi.
3: ya wis saiki ayo ning petamanan kabeh. Ayo Kakang Joko.
5: Nggih, monggo.
3: Aja ngono tak biyung, ban aku aja ditinggal. Ayo Kakang. Wis tak gak usah.
4: Tapi men
3: iya aku tak angin pun nggo. Iya aku tak

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean sampun mirengaken siaran drama legenda mbare tok judul Labu Tresno Sri Papat. Sak mrene iki cak ning bakal ten adicara geguritan. Mergo iku cak ning sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Meranging Kongso Kyai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken lan sumangga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sampean sih parembare Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik maneh mare aku lian iku mau sampean sampun mirengaken siaran Ludruk lakon Labu Tresno seri siji. Samarine iki bakal dikancani mare gending-gending sing ana nang kene mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

0: Alhamdulillah isok menikmati dino prey mek santai-santai nang teras ngene iki. Oh, enak anjene. Ambek apean delok berita. Berita selebriti sing lagi viral pisan.
1: Pak. Bapak. Kene lho, Mbok, yo dia wangi aku iki nandur-nandur ben ono kegiatan lho, Pak. Ojo HP anake ket mau.
0: Opo ae Bu iki?
1: Bapak iku lho.
0: Wong arep santai kok ngene kok. Wis sampean tandur-tandur dhewe ngono lho. Wong biasane yo isok dhewean ngono lho.
1: Mira. Mira.
2: Dalam Bu. Apa sih Bu kok bengok-bengok?
1: Ya apa sih wong ibu iki repot lho tandur-tandur dhewe. Mbok diewangi Pak Mira lapo ae sih nang mriku.
2: Bu, aku lagi ndelok TV iki lho Bu. Sinetronku iki lho Bu. Lagi tayang.
1: Loh, ibu iki lho lagi repot. Tandur-tandur lo kok situ. Aduh, ya apa sih Mira iki?
0: Ayo Mir, diewangi Bu Emir.
2: Lah, ya aduh aku males lo Bu. Iki lo Bapak ya gak ngewangi.
1: Eh, kok iso ngono? Eh, Pak. Pak.
0: Eh, ya Bu.
1: Sampai niku mesti kok, Pak. Gak tau dukung kegiatanku blas. Padahal kegiatan iki yo, engko iso digawe awake dhewe lo Pak.
0: Kok iso iku lo ngomong kak?
1: Yo iso.
0: Kapan aku gak dukung iku?
2: Yo iki saiki Bapak gak dukung.
1: Nah iku.
0: Lah, sik ta kan cuacane panas, mosok tandur-tandur iki. Enak-enak santai gitu lho iki ku.
1: Sik, santai ket mang santai terus. Iki lho Pak, aku nandur tanaman toga sing akeh manfaate gawe kesehatan. Rene Mira. Ewang ngono Ibu.
2: Ibu, apa-apa ku?
1: Ewang ngono.
2: Aduh, mari iki Bu, 5 menit.
0: Iki sampean yang ngono Bu. Jarang-jarang tandur-tandur kok moro-moro tandur-tandur iki apa? Oh.
1: Ya gak apa-apa lho, jenenge tandur-tandur daripada aku nganggur, iya toh. Wong nandure ya nandur iki jenenge tanaman toga. Isok gawe kesehatan, awake dhewe iki perlu. Iya,
0: ngono ta.
1: Yo. Ya, nandur tanaman iku sing ngono
2: keindahan iki. Kok jenenge aneh ngono Bu?
1: Iya, toga. Ngerti toga gak?
2: Enggak, apa iku Bu?
0: Sing gawe kuliah itu toh, toga.
2: Gawe lulus iku ta Bu, wingi aku SMA lulus
1: iku toga, iku topine sarjana iku.
2: Kok beda ta Bu?
1: Toga iku tanaman obat keluarga.
0: Walah.
1: Iku, jadi ngene lho, nandur tanaman iku sing ono keindahan iki, ya.
0: Apa kok keindahan dilukis ta Bu?
1: Ya, ben omae halamane awake dhewe iki apik, akeh kembange, warna-warni enak dipandang. Ngono lho.
0: Cek sehat pisan berarti ya.
1: Yo, bener. Nah, sampean gak ngerti kan apa iku toga? Kene lho tak jelasno. Ben sampean ngerti Mira kene kabeh nang gone kene. Toga iku tanduran sing duwe manfaat gawe kesehatan ambek lingkungan. Dadi asri.
2: Ngono Bu.
1: Yo.
0: Biasane yo tuku ngono lah, pesetik tandur bareng.
1: Ya wis gak saiki. Iki ana pekarangan nganggur gawe apa, ya? Gawe tandur-tandur daripada aku nganggur, daripada iki terus dijarno tanah. Lah gak apa-apa sih ana manfaate.
2: Tapi biasane
1: gak usah tuku-tuku.
2: Lek lara lak yo ngombe obat.
1: Eh, gak iki herbal, iki apik lho yo. Isok gawe jamu. Yo ngene iki bapak ambek anake padha ae. HP-an santai.

0: jupuk tanduran nang buri ya, Bu ya.
1: Cocok kabeh, Nduk.
0: Apa-apa?
1: Sisa ngono.
0: Lho,
1: ya. Bapak ya gelem.
0: Lho, aku ya pengen ya bapak nandur dhewe ae.
2: Iku to manfaate to.
0: Iya.
2: Nek wingi moh-moh-moh.
0: Ya wis mari iki tak bantu Ibu nandur jahe ya, Bu ya, sing akeh. Tapi bapak yo ngewangi, Pak.
1: Lho, kok tak ewangi, tak ewang duwo.
2: Iya. Lah iya wis, ayo saiki awake dhewe makan siang wis tak siapno. Iku wis tak siapno jahe anget.
1: Wedang gimana, Bu?
2: Wedang jahe. Wah, ya.
1: Mantap, ya wis.
0: Aku yo gelem, Bu.
2: Ya wis, ayo bareng-bareng makan siang. Yo yo yo yo yo.
0: Oke, Bu. Yo,
3: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.